0: Talak tawai tahed na din kaka di kagnya wikors alngam Saint Paul Church ikiro. Hoy ang atal nga ang insin nga tangamu, hik inurit ay hangro el dinita el ngita kasada hidafen kano dala harap ngayin.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे निकोबारी कार्यक्रम। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 20वीं कड़ी।